Simposium merupakan salah satu usaha Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam memperkukuh budaya ilmu serta menyediakan platform yang menghimpunkan pelbagai pihak untuk bertukar pandangan, berkongsi pengalaman dan meneroka pendekatan baharu dalam bidang seni bina Islam dan pembangunan mampan. Expo Perdagangan Asia 2026 berlangsung sehingga 14 Jun di dalam plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Expo bertaraf antarabangsa itu dianjurkan buat julung kalinya oleh RB Management dengan tujuan menyediakan platform serta bimbingan untuk menyokong syarikat tempatan, usahawan muda serta sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara ini untuk menembusi pasaran antarabangsa. Perasmian Expo disempurnakan pagi tadi oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap 1 Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Expo melibatkan kerjasama empat negara ASEAN iaitu negara Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Ia menampilkan pelbagai kategori vendor untuk memperkukuh ekosistem perdagangan serantau yang inklusif dan berdaya saing. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan pagi tadi melancarkan perkhidmatan perpustakaan bergerak di Sekolah Rendah Dato Osman Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lambak Kiri. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Turut dilancarkan program Bestari Readers sempena Hari Buku Sedunia 2026 anjuran sekolah berkenaan. Inisiatif tersebut antara lain bertujuan menyokong usaha kerajaan dalam membina masyarakat berilmu, jeli maklumat dan berbudaya membaca. Program penempatan kerja bagi projek solar fotovoltaik 30 MW di Kampung Belimbing merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk menyokong kesediaan tenaga kerja tempatan dalam sektor tenaga rendah karbon. Kemarin, dua pelajar Politeknik Brunei dan dua pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menerima sijil setelah tamat kohort pertama bagi program berkenaan yang berjalan selama 5 bulan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Abdul Salam bin Haji Abdul Wahab, penolong pengarah bahagian peralihan tenaga, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Revi Beshkaran, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Suria Power Brunei Sendirian Berhad. Diterajui oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dengan sokongan Kementerian Pendidikan dan Syarikat berkenaan, program adalah sebahagian daripada rangka kerja kemahiran dan kapasiti untuk tenaga karbon rendah alternatif. Bank Baiduri hari ini secara rasmi membuka cawangan baharunya di Amber Hills sekaligus mengukuhkan komitmen untuk memberi perkhidmatan perbankan lebih mudah diakses di kawasan komersial. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajar Rashidah binti Haji Sabtu, pengarah urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Program Curamah Meneladani Tokoh Wanita Islam Zaman Rasulullah SAW diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Sungai Hancing. Hadir Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Ceramah yang disampaikan oleh Deng Hajah Nadirah binti Haji Lahid, guru agama terlatih tingkat khas merangkap Ketua Unit Kelas Bimbingan Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid, antara lain menyentuh tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang telah membuktikan bahawa harta melimpah ruah atau pangkat tinggi tidak diperlukan untuk menjadi wanita yang mulia di sisi Allah SWT. Program ceramah dianjurkan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Hancing. Sempena sambutan Hari Numerasi, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam pagi tadi menerima sumbangan daripada Parfum and Beverage Sendirian Berhad. Sumbangan mencerminkan komitmen syarikat tersebut untuk menyokong inisiatif komuniti dan mempromosi peluang inklusif bagi kanak-kanak dan individu yang mempunyai keupayaan berbeza. Sumbangan akan membantu Pusat Ihsan dalam usaha berterusannya untuk menyediakan program pendidikan, pemulihan dan pembangunan yang berkualiti untuk pelajar dan pelatih. Sambutan Hari Numerasi Pusat Ihsan bertujuan mempromosi kepentingan kemahiran numerasi melalui aktiviti pembelajaran yang menarik dan inklusif untuk pelajar
keluarga dan orang ramai. Beralih ke sukan, saingan kelakan bagi merebut slot ke peringkat kumpulan kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026. Pasukan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kemarin meneruskan aksi pusingan kelayakan kedua menentang pasukan Timor Leste beraksi di Stadium Kuala Lumpur, Malaysia. Skuad negara tewas 1-3 kepada Timor Leste. Dengan keputusan itu, Timor Leste mara ke slot terakhir peringkat kumpulan kejohanan Piala Hyundai ASEAN dengan kelebihan agregat 6-1. Kejohanan bola keranjang sempena Hari Keputeraan bagi merebut piala UC1000 diteruskan dengan dua perlawanan yang berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Dalam kategori wanita, Mango Cake tidak berdepan masalah apabila menguasai perlawanan menentang Minimau dan menang dengan keputusan 85-21. Sementara itu, dalam kategori lelaki pula, perlawanan antara Hani Karsman dan The Rookies agak seimbang. Namun permainan lebih memihak kepada Hani Karsman yang menang ke atas The Rookies dengan jaringan 97-83. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.